0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.